Nggih ta? Nek cara dawuh-dawuh nika dipun dawuhaken napa ing dalam perjalanan Sufiyah At-Tariqiyah napa dawuhipun man dallaka 'alal 'amal faqad at'abat. Nek ana ustadmu, nek ana kiaimu, gurumu menyang awakmu iku sing difokusno cuma lelakon amaliyah zahir tok. Lakonono iki, lakonono ngono, duhae rolas, paling titik papat, tahajute wolu, maca surat iki. Mboten kok sak, mboten sae. Sae ustad kiai ngomong ngeten niku sae. Cuma mergon ndelok kondisi kula kaling jenengan sing kados mekaten, ana ustad kiai guru sing ngomong ngono. Iku cuma minangka ustad kiai guru sing dadekno murite minangka kurit murid dadi kuli. Sinten sing mampu niku payah, nggih napa mboten? Mboten kuat mboten. Pun nggih, pun jadi napa? Ayo ditemeni ing dalem oleh lelakon ibadah sak mampu ne. Ing dalem zahire ya napa, ing dalem batine ayo ditemeni. Nggih. Lah sebab amal menika bakal berbuah iman. Kok tak pengin takon. Saman purun kali kula niku nandur napa mawon tapi mboten nguwah. Purun napa mboten? Nen? Sampean tandang napa mawon tapi ing dalam tandang kala wau mboten ngasilno napa-napa tapi malah nek sing kathah ngrugekno kula kali sampean. Purun napa mboten? Lho, posisine iman niku napa? Saged tambah, saged kirang. Nggih ta? Lah, tambah kirange utawi berbuahipun iman niku napa? Liwat lelakone dhateng ngersanipun Gusti Allah. Nggih ta? Lah, nguwae iman niku saben uang niku beda-beda, mboten enten sing padha. Nggih napa mboten? Niki lho. Cuma paling mboten sak beda-bedae iman kula kali panjenengan tapi tetep kepingin kula kali sampean unggul imane ana ngersanipun Gusti Allah. Unggule iman niku teng pundi? Niki lho. Terus jatuhe entenge merosote iman niku teng pundi? Unggule abote bobote iman niku napa? Cuma liwat loro tok. Bizikri wal yaqadhah. Sepiro oleh kon iling sadar ing dalem zikir ibadahmu menyang Gusti Allah. Teng mriku ukurane niku teng mriku. Nggih ta? Lah rendahipun jatuhipun iman kula kali panjenengan wonten ing ngersanipun Gusti Allah